0: nahu
1: ansa na babae
0: testanza
1: ansa na wanyo kwa
0: na wana
1: renyo ya
0: zikuwa
1: ufititi
0: na wanyo ya mowi ya seno papa wei na

si olungwa one wo mame anopeme chia chia mwenye na mwa mkwane bia honsu wo tau uchima na upei obadi nisha wati na honsu wanyo kesie pa mame mfa kwenye honsu anopei mame magana funga chini ya nchujume diyo suwa plan P104.5.

abusia ne ma wachi ema wakwa ba edebanya nsapu fi ejumedi so ewa plombi 104.5 FM so ene e ages busu meno edo etosu enum ewa fi empinum yedio nu insiem 5 ages 2026 uche di mpunya nkupon ayebebre edi amayen na damenti ene ne yedato ete mkwema tachirema edo bojema moje die fusani ewa yemu nye ya mwa de, nye ya sike, nye ya bibia ya wo ene ma ya da so, eti mkwe mne momodo ene tima, ene afin so pepa uche di ampon ewo, edi maminu umie nunti ene ne ya da so, eti mkwe kwa hiyo nso, ifu January 1st ababi pim, on the 5th of August ne humbe hiya, sidi totrobonsu na sida ebe manu, fisa wa ibe bre edi ama ye yanu dodona na shafia sene nso ne ye pebi ya chila kwa ya yuhu wa muna seme ne wo yada suti mkwemu dia ne humbe hiya siyade na sida

Abusia ene ye a guest ne bosu me lom. Ene da tosu enu wa fin pinu. Ene ye dionu ziyamo. Abusia sene nsu. Se fiti sabri. Edi kosi sana na ibe bono. Ye jo kwanta ta. Na ye di wako wako pie mu o fia sumbie mo. Na ebibi bia tumia yue paye. Erunti kame ho. Na yanyi jie hweni kosi se. Ebe dru fia sumbie mo. Na ebibi bia tumia yue paye. Ne pa dia sanka nya bibia enke bru kwada se ya e kasa ni afense twi ne dia be ya mi tanka bi blofu nko ara mi blofu no sa mi ankasa medika akase mi no mi ya mi blofu ji mi nka blofu nti medika akato se mi no mi kwa se chese no mi kwa pe mi huwa se se mi kwa kwa ye literature literature na ya kwa ya no a ya kwa transe no oh ya siya diya beye se kwa ya se busmini ena teacher ni na watre ya no wasi ya ba beye class 10 na ye kote tipi pesi bi ya fa pen chua class test yi na ye chua class test ni uye ya ye class odio nim literature nepa utimise honi nano wabinsu e biano result ni ba ya chua 3 out of 20 enti ni ya friend Mary enti chani ni maki uye ya oh Mary bejo diya kohe Mary diya suwa Mary a cat tree. Now, Mary a cat tree. And yeah, I can be a cat saint. Ave, you really will be our tito, be our diamano. We are no bonny dino, Badge. We are no bono, Babaje. Afi ya kabako edini so ana da honmo ana teacher ni ebusa who book is this I never want itu obi ansa kane dia me nko na me nsanka me de na me nso maboa me ye kabi my book ni aso me hwe handwriting no a me nsa ya me dia pa so me

picha na mianga sa mtuwe mide kwa yada ya aruti mero ha meyame brofu wadi ya brofu no ya bari brofu wa ha na bibi bia tumia uwepe aruti tri bia na tri kase bia noa wenya dia tuho bia upe ni mimi nope brofu unya nwo brofu mwa kwa ni beti miya jihopa ba unya ni brofu no odie ente bia no memu wa kwenya nwa frabe mu na wa fraba ha wa bebo kwi na trebe nne

0: Nsia abo Ghana de shimama ya mabibia adwo mama kwa bamfamra plan B oha ene 9 ejripo enumu ekase video su ene eye da eye ukuo da uwo koda ne se ntinu wasanabo suno da su num ene nenda ya tina sibira su
1: 104.5
0: ese ne otogo mai mu fitie po ya toye atifidu mantam ne mantam waka semufu atina se wasemu kroji emwada ho na ayase ahina munzuno ya trase nimre yebunu toto doba sumu wa semye yeji kominyo wasore adamu na anyumre yi ensema nudiedi mtintimanu ebi enese
2: anyumre ubati wakasi yebunu mu se nansenya ana ya mufra anye wamu waje chase no wamu chwansore wenu ebi isi wamu chwewe enu na kwa kwa base ehusu nchanswa ba mwantiswa na ehusu nchanswa eba yenu edeyi mpenifuwa edia tuja na kwa bano eye Ghana National Association of Private Schools na itilese private schools wa wamu ewa mankronkro Ghana hawa mungabo mkuu wamu deklara tatete ten aba mwantiswa itilese wenu wamu mufranua wamu kwa private schools no enzo nchanswa ba yenu wamu wa mufran bi honu wa subject bi honu wa ya register mu enso aba wamu de resort aka mu afe enso etuja fono wamu ana omu tira mufrana diya mu ya mufra bia wamu abene pa na enso enzo nchanswa ba yenu enya mufrani bine no enko
0: na wamuwa suya enzo nchanswa ya mwono ayadia amana ba iya betu jwa nsm huko pia mwuzo ewa obwa senior high technical school headmaster wa de suku na nwono na yadu shofu ebya trogu nusu pa niye sibrimu sibrama wama bruno pa emu nchiri mwubatie
2: na sana beto jwa chese ayadia enye lawe vya yetuya dikwe ukuro mwono ene hii a wamu di 30% eba abe kahuwa na jese enye nyasa mketuwa kaneni di yetuya no na mu chese wamu di bi eba abe kahuwa no na msume ene hii GPROTU wamu ni mpenifuwa eko siya ya na wabra wamu kwa siya ya no wamu chila se wamu nchwenzi se no na msume mpropa minu kase hii GPROTU wamu mpenifuwa kasa chila se enze mi wamu kaya ni gane adizima mebi wame ni msiri ya siri wame ni ajwa chase mwani jenu mzuzumu meninji eza nse weno enye permanent
0: na akira circuit court na wase ura baku iyo wanya freshener duisye wano waye fire service ni chosho dumu jadumu kono waye ebiene mumono adiesene na chese na humi jemuanu wako wa uofie na kwa tu chese obura yi ya dia wabuni pebini mkumafaswa anie sika wajia se owasha wamu abwa wamu ama wansu watu mianya odumu jadumu jinibi atu miaye na nuna kwa tu se diwa yenu sebiu ya adiboniti ya manu mre nunti yamanu se onko apositive hukum na ebre pemono yabasa afrani ya di asamnubi
2: chachima nkrobo nursing training nche biyani beto ujwa se principal enye wohonu mwa bojuma wohonu mwono penifuwa tila se wamo mpeno mpe mpa minu kase anona mso mene ma ya shiafonu tisi kromo ya niabreko mpe mpa minu kase enye mabru nkabo mkwa wamo ewa techima nkrobo wamo deklata tete ten aba mwantuzo jazewe enzamu na mufrano ekano wamo su yu wamo fwaso papapapa he mistress nu anase principal no he di mwa di don what he
0: enzamu minu mkai yeru mu ene mzi ya trase enyumle hi yade ebe sumu se enyumle nonsiye ebre mu akane ekasye ya mfasi na mwajibu kwa hudwa nimele ya wanamu atu nsogu ya minu ya hundi dente ya ya deka siyemu nchirimu nyano eba sumuwa Ghana Made Store eka huo salana mko venture sensu waka huo wanamu adaruma ebibri kahu mepomu ni bajibre na edo mwadansi ya de ama huo watu nsogu ya minu nanti ya hundi dente kasi ya de mchirimu nyano eba sumuwa na bumade kwa befoti nitaifidia nusu www.planbfmonline.com abuzedu wakazi yende mwini live ewo diye hiyane se u network ni yejuma eni yebe bia utibiyana una ebo usete yana se uko saa tereswa usa ebe kanya ye na kasi yenu watu nye tibi diye yewa kinkane semi na foforo bebre no anu semufo semoku ama otwerfo akuriche e de eguho ya akoho benyabine so watumi akenkan pa Facebook Instagram X YouTube TikTok ni ade nyina no wudru ho ya na wasechi plan B 104.5 na TikTok no eye plan B 104.5 official ebe biye de ama wo na wo so atumi ho dia koso nyina no ebi e wo ya do modia na e furo e wo TikTok no so mayeye na Facebook no so furo na face share video so ma foforo enye bi no so ntumi en ho dia koso e wo Ghana ene yase afanan enyina srai bema wo dia ko Facebook no so na nti ko da comment wo ne enye breaking kan ne pam emfa e ma wo na bibia nko yi akenkan fo nimre yi aye banu me duena ba kwadwo amponstan o krubi atwia brade nana mesro odafa edum anyimre mene
2: ebusia panyini ka akire kwa bramreku ebumra nkosia ade beye ensaida
0: abusia jibre kasimu kirimu yemfansu mu
2: abusia enanyimre ma yense kasie bana se wonyame agya woba ene sunsun kunkun dimmo na yambo kasie bana so enkweye nimmo yadi ani tiemu wo mankronkro Ghana ha sana kwa brane nye obenye obeye juma enya sika kakra guni boto mu na jese nye watumi abo life e wo mankronkro Ghana ha no na so ya wo dwade na watro bi pa na we no yadi shasia fiti aye primary ye ba pimso aku ye nimu na ye bepiemu e wo JHS no e wo bra ye kwa kopiemu e wo SHS no ye wo so ye bia ania ye twa chese di mu ma yenya ahua kwenya eko pye mu ewo SHS ho nyano na mpeni fortran sinu edia wamo edetu uswa eye BECE na BECE no avimpinu ene edionu isye mu 2026 jbia ene bene rie ya nye pens down nye school form kwa dano wamo jio menia na wamo jio meni rie ya nye wamo mbeko wamo mbeko kukesi mwusu na mwoko kwa jifansi ya waho bo pada sanse wamo no wamo rie sukum na wamo bo pada jio meni rie pe nye kungu kwa mwamo rie pe na vei wamo reni mo se ene wamo resort no ebe tumi aba emonti suwa na bibibia enzo etumi ewe peye na na watu ya enye etuye muna sepre sepre etumi ba monti suwa matrese enye weya ayi wako check odie ayi you go check ayi you go check matrese enye wabu buse buse na emprepra minoka sege ya dia doko nwa wamo acheke wamo resort nwa enye enyase mketua na emprepra minoka sege udi wani chilemu ewa wamai kronkro Ghana hap Ghana National Association of Private School tres enye ekobano private school nwa wamo eyekuo bia wamo kabo mupa ya enye wamo di juma ewa wamai kronkro Ghana ha wamo de grata tete ting abamonti so mwye ya wamo se biyo menum triste duyi sa shosa komusie duya semye nyo buma tiyasa chazera ezun sanson wa ene wa yake awom hwe enzo ya so wa mankonko Ghana e de ba ye no efini nkika bi atumi abemu na nini na ne se wom mo fra ni bi wo honom a ekoba ne se eya subject no a wom ye ne bi wo honom a wom an register e bi wo honom a akola bi wo honom a se a me yade e wo BDT ho pa na se me yade wo me konso ho enu nti be register no na emu ekoba ne se French ana se RM ya enu de me register no ho de en de ya na e option enu de opa e na wo ye obi ho opa se me ya ICT obi ho so se onye na ansa na akotwo no registration na yade wo se ye ma papers ni wa register ni na e mo fray e che se ni na yade a e wo ma register bi afi nswa hon enswa henu enyadia wamu etrobi na enswa henu hunsu nswa nswa baye na wamu kobo minas number eshe mua resort baye obehe na chese french ya wamu anregister abe kwa na chese wamu de nambe biatu hama hon anye koba nse ICT kula na se computing anase wamu register antwa hunsu henu obe kwa na chese enye hunsu nswa nswa eda honu wana wei ana wamu chese jina mchese what where from this na enso ya ntro ho anase pepa ya ntro ho nso hwe bia na se na nunkla ye ntumi anregister na ehunzunzwazo etumi abadia na jere se we no omususu se ene efini kika bi etumi aba result ni mu afa yi huye no nso everyone mu a senior teachers for wo mu na mo jere mo mu fradie e wo classroom na wo mu ni mo mo den bo teacher ni bi ho no mu a ye na no ne ye viti genesri e de ba be pio mo class 1 class 2 class 3 no
0: suspend
2: ene ye nso fe na ze teacher ni no hwe ni Dear resort now, yeah, eh, you can't get this. Now, say, won't mean your sense and so we never want to be any what prepare the say, Jano. So, no, no, no, so any partner say, any obo at the hot no more, just eh, well, and you're not try we say, your grand out try, and yet there are. Obeti ne ni asu so se wo se no obebru wa kusi se wo no obebre ayet se de woti anwan Enu ntia hunsun sasue eba yeyi Ghana National Association of Private School e tire se ehunsun sasue ne dia ene emofra ne modin bono ene entatekura afesu ye nu firi honu ma wo ma se result ni bi ho honu ma wo ma ntro hunso hwe enso ehunsun sasue atumi aba nei wo mo entia se enu nti wo mo ade ade sra dia eto wa yek empenfo ani mo se nei wo mo hwe da wo mo ntrentre ni oma from mom one bibia and so and to me enko ye ho na enemu na nei eye wayek head of public affairs wani and some trofo ekasaye ye rajo kapi ehe wani some trofo ekasaye wajaza he ewiaso de and some nna ne se omo de atudwa mom de na emomo anu enko ba ne se ye wo be hia evidence ye kire sa mpampa ni nuane ampa ene result wa woman de bai ne efini kika bi atumi abemu eru nti de obehian se wa brown metrons ohwe no ye ma mo papers ya hodro document ya hodro a womo mfili eru nti akoba nje bia wo no rme obeya no wa marke agodu ene ict o agodu bdt agodu na jese wa ticketik ni na wo no ani ehu siampa wo no obeye bdt obeya rme eru nti womo tese Woman for evidence, Emra Metro, Koran, say, Bia, document, Yahudom Feleno, Woman and Fametromo, na Bibiam, and so, and to me, and we pay your son, your babwa, and ye omet to me, I jet de perfect, sir, yam pampa, and ye a wayek, Woman Susan, Swam de Baye, a finicky cabby, el to me, abemo, Aves, Woman Satem Casera, a yasa, dear, yasa, everyone is not a perfect. Obia ni hwa no mwa, enye efini bia enini, wana se obini pe bia no yadia, nenso ewa ni hwa. Erunti se, akoba se idia nye, mufa ncho mwesa nse, wekwa mwede ba, wamu fe bibi se provisional results, anase se, enye yadia, by all means, anase, wamu fe ni mse, enye re, debu mwene efini kikebi, etumi ewa menti se, ukwa, wamu ebe he, na bibi bia, Also, to me, every pay your own honeymoon, and into almost can you pay, sir? Sir, will your beer? And I say, will your beer? What I said, one register for subject to be now a buyer who's in transfer to me a buffet. So, while your mother was here, me, Marcy, yeah. And yet, me, yeah, yeah, and come to me, and come on, sir. Now, sir, buy it no far. I just said, what got you nine? What got you 8 year? Natural, sir, oh, yeah, ba. Also, 100 more, ah. Marcy is a man from here, sir, buy it, may you 1, may you 2. And yet, who's who bet me, dear cop? So, also, oh, yeah, now, sir, 1 from here, never buy it. Where you 1, where you 2. Na ohwena se edosuma wa odikope wo mehwe me unsa nyo na wo yes ade no se odibeko dia na se ne wa ya de pa erunti wo mo chese wo mo nye perfect erunti wo mo enfanto na emu mo no mo pese mo ye ehwehemu bia enye mo bomode na mo mfa ade bi mra ade bi ebetumi ade adanse ese mpa enye asumasi ana so benten yan register no aramyi yan register ni bdt yan register ni french se ne bua enye sa insuzanso ya bayi etu ebetwa
0: abuzo pani obise ne ba eyi 20 aina na danfu ba enye 6 na ne ba 20 na ono yi kase no ono ne ba anya school na 6 ni ne wonya school
2: to
0: ono ne aba ne ebetwa
2: ya tasisi
0: senka 20 ni den ko ni senka ne bana yadie
2: yes
0: Who's
2: strong?
0: Twenty now. Every one man every course,
2: course
0: in any
2: school
0: sa na kesi mu ya kitoa
2: Matias ye obi ho se wenya 20 ana obi benya 9 ya 20 na ne ba no wenya kesi ye no enya suku
0: na 9 no wenya suku I say it was so na yana so wo suku se nsem ya mu o ye ko bi wo boase na manabo a eda ya ponso ene se wo penia wono ye school headmaster ye wada obuasi senior high technical school nu anono jewa abdrai zakaria ane additional for bi no matro group pepeso ene ye enzo wabruwa ya na enkaso petimi kachiresi wabrumi paa additional for bi no mene enye fedi agro wama ati wamo headmaster atufam weso na basa anu wachim weso hanu wachim na wea bum sew wea bum sew na wea tumekunti na pum pum pae wamo sibidi papayi papapapapa na anone yasi dabi na headmaster wada usukua nuwa na se wenye wafela wafela fufra nanka wa headmaster suwa edi nesie ya mambo fei edi senya mnase mwono na ya buvre mbisebise mwono hani ya manibwa ya nseke njinaane se adishofu yi binumu chrese headmaster no watu suku mkwa njinaano enye susumunye manu woye rituals enye se wadu ubi enye yu senso wadini diye enye yu eno diye wamu ntimi chrese wamu se papani jumo diya anono senye rituals na watu suku mkwa enye woye na deyo mesi kwa ni se wama uri se suku ni abawe bako osono ya jirase ni ya suku ufo nko dayi wamuani wanumu yonko numetifu ya na chase ni abubo nko maka kakira saa wanumu nko sha headmaster ene bako ene enye agudi emye suhu msa humi wamu ya pa ekura kwa wye chila suku headmaster etime nyi mabari wanuo na wanyimu nono ono enu wasaka chenu soo wedye woni tuya ewasi yifiru ho wati yasi ena chase wabu na sa kwa yifiru ho na enu sunu nye nye emani diye wonu mwini ebasa anuwa ya na diye fire chire ba esempi yi diye fire chire nsu ba ya eni school master ya nka south adusyofu yi chire se wako kwe siye saadi anu ewe sukumu wa entina chire se wumu ni mse papano niya rituals ni diye ni wafeni ya guro wa ya pa ya wako dadu unu ena zuku vwosi debi sebi ya ntina wa ema wapeni se diya uwi diye ya umu se rituals ni ya buwa uwa se ya buwa zuku unu se ni mdiye udiye ya ntina wa ema diye ya unu enuti sebi yo ome jijiye jina ya kre vavri ya nse mwa na umfaye enye u rituals na nu ena adishofo ni na ntina se wanuma kumasua ani ya nei omkotugu chile ni ana headmaster so esibiri munuwa na abira bwazi voti na wanumu ti ensamina wanumu kupie mu hose mu kuhwese asunu jibe tunia bano na chile se headmaster ni die ya me ana afena vichiri ya odasu wanko aanie ya dine eko pie mu esu wa ayara sabia na ya sabia mpini voti ni kuwa yenu wano na chile se doka tafua muho ni chile se enti ntimuwa enti yansa manusu enfiri wa enko pia mu ewa kwa mfanochi teaching hospital ya wa kumasi na doka tafawa honosu entuwa esuwa sanze bebi ya bruno anu ayadine ya umadina kwa pia mu na enye headmaster mkwana ni hukanya achirachira fubi ni muka bemi yenu ya siwa private car adusofu isi enu enuwa jenu chirachira ninu ya wa ya headmaster nu anye babia watia ni bangola watimu wano ehwaso ya niye niyefanyo fadiagro anye wietu mbo egu nchansi suono na wietu mkunti edi ya sen chansi kwa wye chenu wama seni yama pi suku niye padia niya hudu ube binuwa anye suku vonu wa senu na bozi vwa daruma ono mbuwa ya ama ajubrawu etumi eba ya masukunu emutedi na anu ena yako pie muhono ajubrawu ba ya chino ade tonfo mutuntuni ani esi eh prambi vo baba ani amumra na mumetie yansu bia kanyo se ko ba sa no enkofo ntuni ani eh na mami pa obi nkwakwa ni danzo yim na wo biane na wo dwono ho ozo hwe obi anu ehia ni wo pe enu nti wo muso e kosa e ba sa nyane na yanto tenye omuso ni nya kofi na amumo mutu no no mayire no akwa kodie a kirese a samuel esi enedwe yi ewo obuase enenom na posifo a kirese
1: wo mo asase ye ya wo mo ye semu hwehwe mu na o ma hu de e wo mu pa apotin na obi wo ho a wasem nane ni dia se ye chreche ni o se ya dusuafo no de wasem nane ni dibia no emra so atumi ene no adia ye se asem no e wo praise for nsem
2: adumre no sia brem aka ne kasie na brem brem ania wasugusu a wuti a Janso Yanugusu a yakan ede ema wanwa ania fenu kreso eh ya da hopa ania like pe no ashe wadwe ncha no de to ope beken kan dia mawo na bibibia enso etumi ewie peye ewo honmo abusia ya to akase wade so dia nansen anase wekra no na watwi ane beto gwasa ania lolo fes ya hodwa Amia efum yadiko ekro mu koba nni adia koba ne se bia wono uko didwa kra na wotre mopum na de wakwa ba sumdwe mu ono womo ejese eye fi ahodua yetua no enei womo omudibi ababatu na wekra no etese besantia ana womo ede ababetoto so aden ye womo tese we no Akoba no fuwa ahodua yetoto enye Petrus womo chese om chese woma tutumu pa uye nufri honu mwa enye spare pass ya hodua enye wenu kra no koba ni sebi omu tais enye woma bekra pipi pipi enunso ehuba ohawa chese womo kwa sisa nwa ehuka nye nyazo mketua na chese wenu ebeni fuwa di no mjaza weno ewa se ye de 30% etumi eka mwa na bibibia enzo etumi ewe peye ewa honomo na wabla mpeni fuwa tisa se uwe pe no mjaza enye adia wede ewa se ye tumi ni GPRU etiju eka sa na jese enye ya she ekwanya ye befaswa ye betuto nwa na wamoni GPRU etiju gana mpeni fuwa ani GPRA etiju wamu ni amo tirasi ya jese chavumai senya dina ya ndia wedia mountain train sign kakra na enei ya ntoto niyama evidia enso entumi enwe peno kre GPRA etiju wamu jitumza in 30% nwa wamu kani dienye empe die wamu atri asain na wabra wamo atwesa yenye behwe hey gana desimamba ni ajiri mu hey hallelujah praising hallelujah ya jese nye ye bosa num nya dia dia anuna nso mempempe ameroka say anye ajipi ale etiju wamo deputy secretary wadikra tatote nte abamonti zowie ye wabia nanu nte nse pisesios akasadi achese yevra Samuel amwa wano nekasa ye wazi ya se nije ya mwenye di gana desimamba he ebe ya nkamuntu mbwase esa nse wamo ni mpenifo kwa siya ye no weno wama nkase broni se eye permanent enya febo se bia wamo ntwinsi zan nebo wamo si bri kume ebi wamo ntwinsi zan ya natese zan ana enonso etie enunti enija enye nija ba gana enija ba gana ya jese enye yebu yu muano omu jese yantu ya buwasi esanse we nunse mwampeni fwani omu kaino na enya dia ya febo nemu mwano aye brekume bie neyi yewa Samuel amwa ye deputy secretary edema GPR eti yu no wadia tujwa nyumrei jadi bia sumo
1: yetuwa suna yetufa hako piemu ewo akra na akra se kit court na nei wase obra bako se onko abayi kuku na onko chuli mkakra na wasambra na yetuwa nasi ndienu esu uwe ya nene huu aka dremo no aye yelwa Thomas na vye obra yako yenye nani se na waye odumu ja edume kuonu emu eni na oye juma ewa Ghana Fire Service no emu ya okona humi jim enti nei ofie ya wanya juma yini ebi emu na woko ofia enke eni obete nefie na odumu jaduma kuonu enya nimidiye bi agenchire bia waye penye oye juma bi penye obete nefie diye nanka wadi nimidiye no adi abua ama Ghana ya ndumu jaduma kuonu watu mi aboswa pungso kumeni ewa nimidiye muonu ene yu rano diye daibu wanyeresa ni imu muonu wala jesu wabe fiye kwa nwa agirina wadibeli di asu diye buwa mafuo edia fasu kwa tuchilase kwa edu edia bono no wakwa jijisika efri mkwafuo ho
0: se wadu wamba kwa odumija ejume kuwene wano edye oye obia protocol a bema usisi ya ama osu wetu mi euremu nanona kwa tude nasa mbuo nono wachila se wedia kwa tude nukwene mu misrenka mufanchame nebi nsibi na kwa tude ebi nsibi nebi yano diyenkanu waha emremu enutimlanu bedi deputy superintendent of police DSP Ira Emmanuel Nyameche ana obo kwa du na obo Ira Thomas kwa du se eye February bosumi wo afi mu no ne da to so enkro ana wo sia ma me ba kwa friend miss eye Davoji na ye ono eye midwife e wo akachi na chere se wo de hwini trim so wo no de o wa kwenya e wo eye fire service ni mu wo kwa ye chief fire officer ye no nti se obi ano wo hia se opese se ne bo se wo no nka se wo wo ba kwa fire service ni mu no ani one kan chano na obabwa no mane timu mu ani mpinifo binu mu ani din koma ma kovia chreno ani onyejisika ya esumbu Ghana esika no 303,200 Ghana city no jifri ama vuhu ni mnane se obwa wano mu ama ene wano mu aku ulo mu aye odumija aduma kuhuni mu nijini ya mapinu wa so nade eka hu ebi na kovia chreno wa ani ya ura Thomas na bada bengi wasu wachana bada bengi wasade chie adesa adesa wuse mbapa ya huya ubeke ya di ani ya wanumu edim ni katente kubwa opozi fuwa mania opozi fuwa kuhisho shushe mwono na jazi ura no wanu adwono wajaa kuwa watifu ya jazi wakuna humi jimu nti hifa na wakufa protocol adi ama mwono ani ya dini kupimo kotwa waji atu mwono asu kotwa si wanko abayi ekukumu na onko kwimu na agas ebosum ya iwo mene dato su edu emienu ya saa ya mfano ma asendi ebi ya ho ya ya akra sekit kotu ni ya saa ya ntua na semi yene so na bibia didawa kwa mwye na die kotu epe bia nesake wia enye na obetimi enya na suchye ya nei owo aposifo kukumuo ya ntua so nabusu ya ya ntua huwa jabu wako nkatu ima na yamo dawo emfanchiro se from BFM inter community soccer gala 2026 afidia nonso nyame ya adom kekaka ho ama adofo yadaso yetenkom wa hodene anti se ye ade a pembi ahyebosa afibia bebaso no e wasa fi nyame ama yenkwan ku todie ebaso san se bia na fi na obi soso ne kwan ebie se de binum de abia omo wo abrochire bi so ebo tim sakase wo man mon e bia na fi na wo de na duro so no ti akonya na asaba ebie wo 22nd August na pembi juma de no na ahyase we ye boro bo akansie teams makumako aduasa mienu 32 teams ana ebe si akan na akansie na woro mu asie no e ye bosomi emua akansie ya efriji 22nd August no ekwasi 13th September na wei ya memne da eni kwa sida bia na boro bono ebe koso na koso ewo me suko astro tefro so tema kumititu wana boro bono be koso Click Nation Sports Agency e official ya scout wano mbaba scout players no ama yenye emu achia no timu sima akumako 32 no ni obedi mkwani mwa timu no enye na mwano obenya sika obenya mega trophy obenya jerseys obenya gold medals di atosu mienu benya sika obenya jerseys obenya silver medals miyansa benya sika benya bronze medals afesu ono individual awards which is the best player top scorer afesu best goalkeeper fair play team award so uwa ya libe metimu noa omebobo ono kama kama paano ono afi di asponza sinu dosu otumumi bubuja Click Nation Sports Agency kamo Fena Sports Water kamo Little George Health Shop kamwana Rafa Medical Center nso ekromo Ghana Mesto etechire pa ento suba na ebaso asine ope juma diye mu nchirimu biya nwa ebushia fre number 0551 656655 0551 656655 Ghana Mesto ejuma kwa kasi ya wanamu wa maigana mu nyamiyanu ni wanamu ba juma wamu hundi miyone puni nina ebi ya badia didi ya nomu diya sheni ifradi ya kinkai ni afa Ghana hubia nwano Ghana Mesto wa puna afa ni sewa ntumu omu di miyone biya batisem omamba fragrance rice red star brown rice eye Ghana mu anusuwe de ewa huwadine luti nuwama uma ini Ghana mesto achila kwano ebi watuma community 2 wane prembia femia ewa dankrumu ebi nso ewa Spentus Road ee tijansi waa ewa su kwa wasabe kabi afeo su ebi ewa Winneba na Winneba no wane trauma hospital nwa didisho enimu ewa su kwa wasabe kwa wanumu fre Ghana mesto mpini ewa humesu 0206 7982 3 0206 7982 3 0206 7982 3 0206 7982 3 0206 7982 3 0206 7982 3 0206 7982 3 0206 7982 3 0206 7982 3 0206 7982 3 0206 7982 3 0206 7982 3 0206 7982 3 0206 7982 3 0206 7982 3 0206 7982 3 0206 7982 3 0206 7982 3 0206 7982 3 0206 7982 3 0206 7982 3 0206 7982 3 0206 7982 3 0206 7982 3 0206 7982 3 0206 7982 3 0206 7982 3 0206 7982 3 0206 7982 3 0206 7982 3 0206 7982 3 0206 7982 3 0206 7982 3 0206 7982 3 0206 7982 3 0206 7982 3 0206 7982 3 0206 7982 3 0206 7982 3 0206 7982 3 0206 7982 3 0206 7982 3 0206 7982 3 0206 7982 3 0206 7982 3 0206 7982 3 0206 7982 3 0206 7982 3 puduo ene unye wusansa kane nsai ene wako wabosuwa kane ene yadiyabu utrimuwa ene mtibobade na kwa toka wa Mco Ventures na wakade otodia ene wasum ato upa wabachila kwa anu ewa tema Community 6 Vertical Plaza deni mwana warumu fila warumu ewa
2: Adiye beye and Satan.
0: Abu Jada mwasimamu mwuhu editia adishie.

yedi ya nwenye mnina ama uradia wana mne domo so ama bosumi ya kwa pro na bosumi fufra sa haba abe tuye yin enshiranka israel nyanku poni dini wubi biara wukoneti o facebook tiktok esebra di nyanku poni shira editu wabra bosu mepacha uwa suwa ujina lae nesua na wapata wapa watapu na washare link na mame bolovu nesu na share link na mame na yenye juma alright power tap screen is mami fansa bobo screen is why ni yanku yeni I can never be what people nyanku pa yes way babu wa mama di pachi yeni ni wazi dama alright mami jisa announcement ya kwa siyada kwa siyada ya ni mjumadie kwa siyapa baso

0: osisi ohun yeti ne nyaa huni ade titi tro de wa be kra u kra o de no awisi akwa be fa so kra ku no so de ho
1: wow ma no musu kakra meba wa no musu kakra meba